0: rojê gelek sutim kirim rojê wêran ez malam xirab gelek sutim kirim kebab giriye bimin sed reng xirab ya leyteni kunru turab wêran ez malam xirab ya leyteni kunru vakar wey nazika min tecid dur behiş girim zülfe tuhur wêran ez malam xirab behiş girim zülfe tıraş biski siyah behnat xweş ey duhtirê çapik bimeş wêran ez malam xirab bi keyf girim zülfe tıraş biski siyah zülfe qemer eşqa muhubeta min li ser wêran ez malam xirab sutim raştim bi hesab li pirsî bû girme kebab giriye bimin sed reng ezab wêran ez malam xirab sibhan jî şahê bitinê xale girê xala gerdenê ez dîn girim berdam dînê wêran ez malam xirab eşqa mecaz peyda bûye îro li min dijwar bûye hivê dikim heqîqiye wêran ez malam xirab
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son